Ayuni falai gakuya ya. Uaxile gama agamalita koa nubu milita koa pula vira pamata poingenge poingenge kauaxile gama agamalita koa nubu milita koa pula vira pamata.